Jalakaru bika ijo koba kamik. Natah en hilas meer. Pas een nak en kilesa, habraka ij. Pas hebra nak. Aska, kiki kotach van kakas limal. Ni agnela, sin kitsibana, kas kiki koos. Perkolge at nak en kits apuna. Kas nia arsuan pekwaram. Hebra nak pas mahon kibela tahun at nak schik. Nkika ipunach kibet. Nkikwin kbich chaba. Atet rapina chabach, hab bakarbir, u haber suon yon puachek, karank bir. Hebrav nak mahon kitet pimp kaslimal, has utsnik ashaki, e colat kubiumil, rin hilas mir. Harar banik hun ir, gatlasha, skin, batsaka atet, mahon atet pimp na kaslimal, in ya rsuon ha achnaka achpama bachek, ichka posnaka achnaka, posnakshichka hovnak, nekwin no berrevelar, nekwin no tatravraka hovnak. خواب شو بچکار کردن بیته؟ آخه وقت نکام پچه بچه. کره نوسال نونک چه بچ نکنه چک نبند.

0: tsqekum va khunlek. Trash keva chochtief. Takr sakrik. Shipona kharila khakukish. Shipona perchinua. Tak shipona kharila khacha. Shukam pahara tras inshka. Rukin atro. Oskaran riktu. Chkop achnaqt lionar shin. Tak shipona rukin atro. Khavratsikh shbihtra.
1: Atkala atro atkala. Nchiwasa ana wah a. Tistampa. Nyashina qashin ba pinchinwa. Snevlab khavratchko. Tistampa tqala chwach tars inchka. Luach tistampa lanik mampa.
0: Khatro shkulba.
2: Le. Khakal kha chkop atrtsilun. Tikmapka kayanka hurkis balruach. Oskara mahon nubashta lublo.
0: Hari la khakukesh shkasha.
1: Nakan kabang tara atro. Nakan kabang tara.
0: Khatro shkulba.
2: Nakbiyek miyek kashim ruqa rqan. Khak akhok nkabosh qa qatsak rukbar qawai. Nkayaka hunchech pqa tak kiyak kiyak chik nkanab tri kha amul.
0: Shima khara amul. Iya akuki shkin atro. Shkimokhri khbushik aq. Kha amul. Shkashak nhilal. Nozo machtenach rubushik aq hagara shomach kharchubik.
3: Isua ishmoate shmachtach rubushik aq rebetach uchat chubik tachti magarash tisolubik isua tashte benai chesu
0: takramhor chubik kha amul naqnuban nosol hilari shkaish puna pritzlimal shutsu puna khun nim kinnik niklach utif Nikmaya nbena. Khagara khamul sikhona kishbih.
3: Lat. Lat. La. Fas. Utif. Khoda. Khoda. Lat. Utif. Khoda.
0: Kha utif shkulba.
4: Nak nak saban. Nak saban. Tajatis mun. Nalkabi sabana I qazadet. Isu
0: Khamul Shbih
3: Ma khonak vitu bedo atas Shkik tak chukana Ikai kutilai Kahu kitak chuka Kigli kmal kiyach maku Shana Shmadem ta Okik mat kitak ngila Otat katik mishivat Otat
0: Khautif Kas shpabar shkin tak shkashar rikbel Ashnunga anar pamr ha خاگر آش پچ کی خاموش شبیخ.
3: مات وطیف بتا با خاگر کد خیکر آش کد خیکر آتا بکت کدم بکی رک بل خاچا پام آت آش کد خیک بگشیوار آت کد خیک کداش
0: خاو تیف شکل با
4: سو نچکیلا ووز نچکیلا سانه بکن شبیخ وی نچکیلات
0: خاموش قسخ قالش بوچیخ وطیف Karash kibansh ki keshki. Kha utif, shke kanap per kolibal amul. Tak kek kek kek chik rik chet, hi uom pqaq kmaak khia rilak aku ke ishqa atro. Tak shki tzu. Mkha shta amul kola abarca shmun kumva, khia shikbih.
2: In bin bauqa chikopa in bin bauqa. Mir titkol qay uongna, kamik qasnim. Puk nim kawchik.
0: Khaach tutif. Ash tsaniyam binuun kanzira. Mahon shi akan tarwaj. Shkik shneba khet chaych tzriq. Qas ktan. Ktan chaych shneba tzriq chin hilal. Khaach tutif. Qas shirqe ach truchi.
3: Mananta! Mananta! Mananta!
0: Khaagara. Saqpi zila. Kas cech cechin bina. Khagara shochop chik kha utif.
3: Asad niyam ka, asad niyam ksiban kha chula khamon chua. Asad niyam ksiban kha amol chua. Kas paqnil vi, kas paqnil lbqan, kas paqnil nuka. Kim ban ikhkar, kim kunuqan kha chula khamon. Vishtin lil, vishtin lil, shtu tzampa, shtu tzampa na shtin bandra.
0: Kha utif, kas napoqnaht trvach. قسن شکماین بینا روماک زخکک شبانت را خاگر ها بینا اخقال